0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: gdje ćeš ti. Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.
2: Hit dana radija Laktaši. Hit dana radija Laktaši po vašem izboru jeste sjajna numera Toše Proeskog koja je dobila vaše simpatije ovog 1. jula, a birali smo između pjesme Još i danas zamiriše trešnja i Novi fosili Ja nisam taj. Uživajte, čujemo se u narednom satu sa novim kratkim vijestima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Policija je u akciji Plantaža 2026 u Doboju oduzela 117 grama marihuane, nekoliko stabljika indijske konoplje i manju količinu amfetamina, spida, tableta i jointa, saopšteno je iz dobojske policije. Zbog dana žalosti u Republici Srpskoj odgođena je konferencija Beba, odnosno pomjerena je za 9. jul. Događaj se održava u četvrtak 9. jula u hladovini kod sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova, dok je registracija učesnika predviđena od 18.30. Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i otkrivanje ilegalnog boravka stranih državljana na teritoriji Bosne i Hercegovine. Trenutno je otkriveno 19 stranih državljana u ilegalnom smještaju. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri ministarstvu, kojem je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udjela u NIS-u sve do 31. jula tekuće godine. Za ulazak u Evropsku uniju od danas su na snazi nova pravila. Ona se odnose na značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji, čija je najveća dozvoljena masa zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tone, a koja obavljaju međunarodni prevoz robe, dakle morat će da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije. U Laktašima je trenutna temperatura 28 stepeni, dok je maksimalna dnevna danas predviđena oko 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: Radio Laktaši, više od zvuka. Sportski pregled na talasima Radio Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 20. dan svjetskog prvenstva u fudbalu donio nam je uzbudljive duele. Program je otvoren pobjedom Norveške nad obalom Slonovače 2-1, nakon čega su Francuzi deklasirali Šveđane 3-0, a na kraju je Meksiko rutinski savladao Ekvador 2-0. A na redu je 21. dan turnira koji nam donosi tri nova vrlo uzbudljiva duela. Od 18 časova igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, od 22 časa se sastaju Belgija i Senegal. Program zatvaraju u 2 časa iza ponoći Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Njihov duel treći je po redu na centralnom terenu gdje program u 14 časova i 30 minuta otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges. Srpski košarkaški reprezentativac Bogdan Bogdanović karijeru nastavlja u Houston Rocketsima, sa kojima je dogovorio jednogodišnju saradnju, navode pouzdani izvori iz Sjedinjenih Američkih Država. Bogdanović je nedavno postao slobodan igrač nakon što Los Angeles Clippersi nisu iskoristili timsku opciju da produže njegov ugovor. Toliko od sporta za danas.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Policija je u akciji Plantaža 2026 u Doboju oduzela 117 grama marihuane, nekoliko stabljika indijske konoplje i manju količinu amfetamina Speed, tableta i jointa, saopšteno je iz dobojske policije. Zbog dana žalosti u Republici Srpskoj određen je novi termin održavanja konferencije Beba 2026 u Laktašima pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska. Događaj će se održati u četvrtak 9. jula u hladovini kod sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova, dok je registracija učesnika predviđena od 18:30. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je očito da je dovoljno da u Bosni i Hercegovini ostane zamjenik visokog predstavnika. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udjela u NIS-u do 31. jula. Italija ne prihvata da se u okviru NATO-a usaglasi pridruženje vojne pomoći Kijevu u sljedećoj godini u istom obimu kao i ove godine, javio je list Frankfurter Zeitung. Trenutna temperatura u Laktašima je 31 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: 14 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Luis Krišok, kojeg je Savjet za implementaciju mira u BiH imenovao za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH, danas je preuzeo tu dužnost. Krišok je imenovan na privremenu dužnost nakon što u PIK-u nije postignuta saglasnost između evropskog i američkog prijedloga za imenovanje novog visokog predstavnika. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je važno da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na drugačiji način od onog u posljednjih 30 godina, dok lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da bi trebalo provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika. Generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić upozorio je bošnjačkog člana u toj instituciji Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter. U dopisu je istaknuto da je još tada, zbog napuštanja sjednice od srpskog člana Željke Cvijanović, skrenuo pažnju na kvorum po većini propisa. Skrenuo sam pažnju da je komisija sastavljena od 5 članova i da nemamo prijedlog člana komisije iz Republike Srpske, čime bi nakon glasanja dobili nepotpuni saziv komisije što bi izazvalo dalje probleme u radu, navodi se u Đerićevom dopisu koji je u posjedu Glasa Srpske. Tvrdi da preuzete obaveze kroz aneks 8 Daytona koje se odnose na tu komisiju imaju i međunarodni karakter. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je više od 1 000 000 maraka za hitne intervencije i pružanje podrške u vanrednim okolnostima. Upravni odbor odobrio je isplatu 65.000 maraka direktne podrške opštini Petrovo za hitne intervencije usled elementarnih nepogoda u svrhu pomoći devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće i osnovnih uslova za život, saopštila je vlada Srpske. Na današnjoj telefonskoj sjednici upravni odbor ovog fonda odobrio je isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 852.413 maraka za potrebe plaćanja obaveza na ime zaprimljenih zahtjeva sa naznačenim ukupnim iznosom koji trgovci na malo naftnih derivata nisu naplatili od korisnika. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udjela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Nova licenca važi do 31. jula ove godine i omogućava nastavak razgovora o potencijalnoj transakciji u uslovima američkih sankcija koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu i naftnoj industriji Srbije za još 30 dana. Večeras ćemo saznati još 3 učesnika osmine finala svjetskog prvenstva. Fudbaleri Engleske i Demokratske Republike Kongo od 18 časova otvaraju večerašnji program. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa. BiH prolaz u osminu finala traži u duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj meč počinje u 2 časa iza ponoći. Prognoza vremena. U nastavku dana u Republici Srpskoj dolazi do razvoja oblačnosti koja će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuje se pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujnih vjetara, ponegdje je moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura vazduha u toku dana od 27 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Sobi,
3: jesi ti radio
1: Raku? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalno

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.